0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozdravljuju vas Nina i ekipa, lepo provedite ostatak vikenda i od sutra u nove radne pobjede. Prijetno!
1: Ritam vašeg života plus radio.